0: 为中美元首会谈铺路，霍尔木兹海峡局势持续升温。与此同时，阿联酋此前称拦截来自于伊朗方向的导弹核无人机，引发外界关注海湾国家会否进一步的卷入美伊冲突。而有伊朗学者表示，如果阿联酋继续的配合美伊，针对于伊朗采取安全行动，伊朗将会严厉回应。而高度依赖安全，外资和移民的阿联酋经济也将会面临更大风险。
1: متاسفانه کشور امارات هم در این پروژه آزادی آمریکایی در واقع همراه امریکا بود میخواست کشتی ها رو از سواحل امارات به سمت سواحل عمان در واقع هدایت کنند که ایران با این مسئله مقابله کرد این یکی از دلایلیه که امریکایی ها احساس کردن اگر بخوان برخورد بکنن ایران با کسایی که با امریکا و اسرائیل همراهی میکنن در واقع مقابله میکنه از جمله امارات و طبیعتاً مجبور شدن که عقب نشینی بکنن
2: 学者表示，阿联酋经济高度依赖安全环境、外来人口和资本流动。如果安全受到破坏，旅游、投资和移民结构都可能受到冲击。
1: هر اقدام ضد امنیتی از سوی امارات یا اسرائیلیا که در امارات هستند علیه ایران تجربه ثابت کرده که با پاسخ سخت ایران مواجه امارات اگر بخواد به لجبازی خودش ادامه بده دیگه ساختار اقتصادیش به گذشته بر نمیگرد بنابراین اقتصاد امارات روی دوش مهاجرینه وقتی مهاجرین برن اقتصاد امارات کلپس میکنه لذا ایران متوجه این قضایا هست لذا اگر امارات ادامه بده ایران استراتژی رو اتخاذ میکنه که امارات کلپس بشه
2: 分析认为，阿联酋等海湾国家如果在霍尔木兹问题上直接站到美国一边，可能使地区冲突外溢风险上升。但学者判断，这未必会导致全面的地区战争，因为美国也会权衡自身利益，不一定愿意为海湾国家陷入更深的泥潭。America
1: گول خورد که وارد این جنگ شد. کی گولش زد؟ یک نتانیاهو دو بعضی از رهبران همین کشورهای عربی مثل امارات اینا همه امریکا رو تشویق کردن من فکر میکنم شخصا فکر میکنم ترامپ و تیم مشورتیش تا حدی متوجه این قضیه شده اگر صلحی به امضا برسه حتما آقای ترامپ فردی هست که اعلام خواهد کرد که ما گول آقای نتانیاهو رو خوردیم خیلی معتقدن خیلی ها در دنیا هستن که مثل اسرائیل مثل بعضی از کشورهای خلیج فارس نگرانن که این توافق انجام بشه منافعشون در این نیست که صلح برقرار بشه
2: 对于海湾国家提出的关于霍尔木兹海峡的安理会决议，学者认为这样的做法对伊朗并不会产生太大的影响。相反，在战后，海湾国家也将认识到美国无法保护他们的安全，将促使这些国家与伊朗和解，形成地区新的安全机制。
0: 凤凰卫视余正凯穆森、德韩报道。美国总统特朗普日前对美伊停火局势表示，目前停火协议正处于在脆弱状态。而有土耳其专家分析认为，如果美伊战火重燃，美国战胜的可能性很低。美伊双方达成的停火协议虽然依然有效，但由于彼此在停战条件上互不让步，局势仍陷入僵持。 美国总统特朗普此前曾表示，当前停火状态极其脆弱。有土耳其专家分析指出，若美国放弃外交途径，再次对伊朗发动军事打击，美方可能将付出更为沉重的代价。
3: Mevcut durumun yeniden silahlı çatışmaya dönüşmesi ihtimali %50. Amerika 20. yüzyılın silahlarıyla İran'a saldırıyor. İran 21. yüzyılın silah ve teknolojisiyle asimetrik bir savaş yöntemiyle kendini savunuyor. Ve İran burada çok başarılı. başarılı olduğu için de Amerika'ya, İsrail'e ciddi kayıplar verdiriyor. Dolayısıyla Amerika yeni bir çatışma başlattığında bunun başarı ihtimali çok düşük.
0: 美伊一战争爆发之后，土耳其曾多次积极推动各方通过外交渠道解决问题。随着当前局势陷入僵持，出于自身利益考量，土方已减少对局势及美伊关系的公开表态和直接介入。专家分析认为，土耳其应着眼于战后的地区局势变化，提前规划相关政策，以把握地区经济复苏与发展可能带来的新机遇。
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan başlangıçtan itibaren İran'a yapılan saldırıyı kınadı. Bunun illegal bir saldırı olduğunu söyledi. Bu savaşa Türkiye'nin herhangi bir şekilde çekilmeyeceğini açıkladı. Savaşın sönümlenmesi ihtimaline göre bir bölgesel ekonomik programı teklif etmeli. Türkiye şu hataya düşmemeli. Biz Körfez ülkeleriyle, Suudi Arabistan'la bir olalım, İran'ı dengeleyelim. Bu çok yanlış olur.
0: 专家同时认为，从目前的局势来看，其实美国攻打伊朗已经以失败告终。但是特朗普政府为了摆脱国内政治压力，试图让伊朗接受一份被外界认为是投降书的协议，这让伊朗无法接受。凤凰卫视记者扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
4: 下一节回来，我们继续关注到的是全球南方中央伙伴大会在开罗举行，聚焦媒体智库合作等议题。泰国批准2026年 APEC 贸易部长会议的相关文件。

0: 拦截来自伊朗的导弹和无人机，引发外界关注海湾国家是否会进一步卷入美伊冲突。有伊朗学者表示，如果阿联酋继续配合美伊的针对伊朗采取安全行动，那伊朗会严厉回应，而高度依赖安全外资和移民的阿联酋经济也将面临更大的风险。
1: 记者认为，阿联酋曾试图参与美国所谓的航行自由行动，将船只从阿联酋海岸引向阿曼海岸，这触及了伊朗的安全红线。伊朗因此不仅会回应美国和以色列，也会回应与其合作的地区国家。
2: متاسفانه کشور امارات هم در این پروژه آزادی آمریکایی در واقع همراه آمریکا بود، میخواست کشتیها رو از سواحل امارات به سمت سواحل عمان در واقع هدایت کنند که ایران با این مسئله مقابله کرد. این یکی از دلایلیه که امریکایی‌ها احساس کردن اگر بخوان برخورد بکنن ایران با کسایی که با امریکا و اسرائیل همراهی میکنن در واقع مقابله میکنه، از جمله امارات، و طبیعتاً مجبور شدن که عقب نشینی بکنن.
1: 学者表示，阿联酋经济高度依赖安全环境、外来人口和资本流动，如果安全受到破坏，旅游、投资和移民结构都可能受到冲击。
2: هر اقدام ضد امنیتی از سوی امارات یا اسرائیلیا که در امارات هستن علیه ایران تجربه ثابت کرده که با پاسخ سخت ایران مواجه میشه. امارات اگر بخواد به لجبازی خودش ادامه بده دیگه ساختار اقتصادیش به گذشته بر نمیگرده، بنابراین اقتصاد امارات روی دوش مهاجرینه، وقتی مهاجرین برن اقتصاد امارات کلپس میکنه، لذا ایران متوجه این قضایا هست، لذا اگر امارات ادامه بده ایران استراتژی رو اتخاذ میکنه که امارات کلپس بشه。
1: 分析认为，阿联酋等海湾国家如果在霍尔木兹问题上直接站到美国一边，可能使地区冲突外溢风险上升。但学者判断，这未必会导致全面的地区战争，因为美国也会权衡自身利益，不一定愿意为海湾国家陷入更深的泥潭。
2: امریکا گول خورد که وارد این جنگ شد. کی گولش زد؟ یک نتانیاهو، دو بعضی از رهبران همین کشورهای عربی مثل امارات، اینا همه امریکا رو تشویق کردن. من فکر میکنم، شخصا فکر میکنم، ترامپ و تیم مشورتیش تا حدی متوجه این قضیه شده. اگر صلحی به امضا برسه حتما آقای ترامپ فردی هست که اعلام خواهد کرد که ما گول آقای نتانیاهو رو خوردیم. خیلی معتقدن، خیلی ها در دنیا هستن که مثل اسرائیل، مثل بعضی از کشورهای خلیج فارس نگرانن که این توافق انجام بشه، منافعشون در این نیست که صلح برقرار بشه.
1: 对于海湾国家提出的关于霍尔木兹海峡的安理会决议，学者认为这样的做法对伊朗并不会产生太大的影响。相反，在战后，海湾国家也将认识到美国无法保护他们的安全，将促使这些国家与伊朗和解，形成地区新的安全机制。凤凰卫视余正凯穆森德韩报道。
0: 美国加州众议院十一号晚上一致通过一项共同决议案，准备将今年6月19号，也就是农历初五，五月初五认定为加州的端午节。决议案下一步将送交州参议院审议。
3: 这项名为 ACR 123的共同决议案由华裔州众议员陈立德提出，本月初已在众议院规则委员会无异议通过。陈立德表示，很多加州民众知道端午节有赛龙舟、吃粽子等传统习俗，却未必了解这一节日背后的历史与文化内涵。
4: So this is one step for us to educate Californians and Americans on the importance of 端午节, because ultimately the issues of 端午节, they celebrate diversity, they celebrate perseverance, they celebrate community, all things that we can appreciate.
3: 当天这项决议案在众议院获得民主，共和两党议员一致支持并全票通过，下一步将送交州参议院审议，如顺利通过即可正式生效。
4: So next step it goes to the Senate and ultimately it's going to be going to the governor's office. But it is the first step, what I mean, of becoming

0: 媒体报道，美方已经有一份对台涉武武器装备清单的计划书，但是被美国政府部门拦下。台湾方面担心美国会将这份计划书以及在涉台问题上的表述向中方做出让步。凤凰卫视霍伟伟、赵伟，北京报道。
1: 中国贸促会新闻发言人就美国工商界代表随团访华表示，中国贸促会欢迎美国工商界代表来华访问。中美务实合作空间广阔，潜力巨大，期待中美工商界进一步深化交流合作，为中美关系稳定、健康、可持续发展做出新贡献。同时也欢迎更多美国企业来京参加第四届链博会，共同维护全球产供链的畅通稳定。我们再来看美国总统特朗普对中国进行国事访问的消息，在伊朗国内也引发了高度关注。有伊朗民众表示，相信中国和伊朗之间的关系稳固持久，也有伊朗民众期待中国在美伊战争中发挥调停的作用，结束战火和争端。
2: 在本次访问中国的行程中，伊朗问题是中美双方讨论的重点议题之一。有伊朗民众表示，特朗普会极力说服中国向伊朗施压，屈服美国的要求，但他相信中国和伊朗的关系非常稳固和持久，两国的合作会给世界带来更好的未来。
3: برگردوندن ورق به سمت آمریکا و اسرائیل اما من فکر میکنم چین و ایران سالیان و ساله که میتونن از گذشته با هم دیگه باشن و آینده خوبی هم برای کل دنیا درست کنن من فکر میکنم روابطی که بین دو تا تمدن کهن هست خیلی راحت تر میتونه دنیا رو نجات بده
2: 还有市民表示希望中国能够扮演一个优秀的调停者的角色，促使美国和伊朗减少冲突和矛盾，让战争真正结束。
4: امیدوارم سفر آقای ترامپ به چین باعث بشه که روابط ایران و آمریکا خوب بشه و چین در راس مذاکره ایران و آمریکا میانجیگر خوب باشه و باعث بشه که این جنگ بین ایران و آمریکا کاهش پیدا کنه و درگیری‌ها تمام بشه، جنگ تمام بشه. چون دیگه ملت واقعا از جنگ خستن، جنگ نمی‌خوان، صلح در کل خاورمیانه میخوان، درگیری ها باعث شده دیگه همه کار کاسبی ها تعطیل بشه، مردم همیشه در آشوب زندگی کنن.
2: 目前美国和伊朗不战不和的僵持状态对两国民众的日常生活以及世界经济都产生了消极影响，如何打破僵局此时凸显出中国十分重要的平衡作用。方卫视郑凯、吕木森、德克兰报道。
1: 稍后还有更多消息，我们一会儿见。